0: sekali mimpi dah.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Sempoi. Inilah Kedai FM.
1: Suara penyokong.
2: Setiap hari Rabu
1: 10.15 malam,
2: Sabtu
1: 8.15 pagi.
2: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan.
2: Bersama
1: Kedai FM.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Ketika FM Mesra Harmony.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.

Terima kasih untuk semua yang sentiasa setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan sambil anda rehat-rehat santai-santai tu, saya percaya sambil-sambil lah pegang telefon kan. Bila pegang telefon tu macam-macam lah kita tengok. Kadang-kadang tengok live, tengok secara langsung orang jual macam-macam. Jual baju lah, jual kasut, jual yang tu yang ni macam-macam lah jual. Kita pun berkenan. Tapi kena hati-hati lah sebelum anda buat sebarang pembelian di dalam talian. Tak kira lah secara live ke apa ke, tengok betul-betul. Kalau live tu kita cuba untuk komen dalam live tu adakah dijawab ataupun tidak. Ataupun ada orang lain yang komen lepas tu dia jawab ataupun tidak. Sebab ada penipuan ya, secara live ni dibuat di mana dia akan ambil kandungan-kandungan live orang lain tu, lepas tu disiarkan semula. Pandai tau orang nak menipu, dia pandai. Scammer ni dia pandai nak buat duit. Lepas tu dia siarkan balik. Jadi kita yang tengok pun percaya, oh memanglah barang tu murah cantik. Tapi bila kita buat pembelian kepada akaun dia, duk tunggu punya tunggu punya tunggu berminggu-minggu, barang tak sampai-sampai. Rupanya kita dah salah, kita duk pi bayar dekat scammer. Jadi kena hati-hatilah. Kadang-kadang live ni pun kita kena tengok, macam yang Siti Zek katakan tadi, kita kena komen ataupun kita tengok komen-komen yang dihantar oleh orang lain tu, adakah dibaca dan tengok sama lipsi mulut tu adakah sama ataupun tidak. Ni taktik terbaru scammer tau, cara untuk nak menipu. Almaklumlah sekarang ni semua orang suka sangat nak buat pembelian secara dalam talian ya. Dia kata seronok bila tengok dalam live ni, dia tunjuk kat kita betul-betul yang ni yang tu yang ni, cuma tak boleh nak try pakai lah. Bila dah berkenan tu terus nak buat pembelian. Apapun tengok betul-betul hati-hati segala komen-komen ataupun review daripada pembeli-pembeli yang lain. Kalau positif, okey, on, boleh beli. Kalau tak, jangan duk gagah pergi beli lah. Takut sekali kita kena tipu, okey. Terima kasih sekali lagi. Kita kongsi yang terbaik untuk semua. Setia bersama dengan kami.

0: tempoh hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: 1.5.7 Tak perlu stres. Buka radio dan relax.

Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Datuk Hajah Rubiah Haji Wang mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke kawasan operasi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Keda bagi meninjau pelaksanaan program pembangunan desa, eko pelancongan komuniti dan pemerkasaan usahawan tempatan di Baling dan Yan. Lawatan itu turut disertai delegasi jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK Kota Samarahan yang mengikuti bengkel pemerkasaan homestay dan kembara pelancongan ekonomi desa. Sepanjang lawatan, beliau meninjau beberapa lokasi berpotensi termasuk Dusun Tok Wak, Desa Keda Ulu Legong, Kolam Air Panas Ulu Legong serta Pusat Ekonomi dan Komuniti Bersepadu Ikon Yan serta beramah mesra dengan penduduk dan usahawan tempatan. Menurut Keda, lawatan kerja itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh pembangunan luar bandar melalui pemerkasaan sektor eko pelancongan, keusahawanan dan ekonomi komuniti, sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pendapatan serta meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk desa. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Hospital Sultanah Maliha Langkawi dalam usaha memastikan golongan asnaf menerima bantuan dan akses kepada rawatan kesihatan secara lebih menyeluruh. Usaha itu dizahirkan menerusi kunjungan hormat LZNK ke hospital berkenaan yang disambut Timbalan Pengarah Perubatan 1 Dr. Nur Harizah Muhammad Afifi serta turut melibatkan asnaf yang menerima manfaat daripada dana agihan zakat dan sedekah. Turut hadir Ketua Division Agihan LZNK Jamali Juwardi dan Pegawai Zakat Daerah Langkawi Ustaz Muhammad. Menerusi kerjasama tersebut, dana agihan zakat dan sedekah disalurkan kepada Hospital Sultanah Maliha bagi membantu pesakit asnaf yang mendapatkan rawatan melalui Unit Kerja Sosial Perubatan UKSP. Inisiatif itu bertujuan memudahkan proses penyaluran bantuan kepada pesakit yang layak sekaligus memastikan golongan asnaf dapat menerima rawatan tanpa kekangan kewangan. Kerjasama berterusan antara LZNK dan Hospital Sultanah Maliha itu mencerminkan komitmen kedua-dua pihak dalam memperkukuh jaringan kebajikan sosial serta meningkatkan kesejahteraan golongan memerlukan melalui pengurusan agihan zakat yang lebih cekap, berkesan dan menyeluruh. Penduduk di kawasan taman perumahan di seluruh Kedah diminta menyemak jadual baharu kutipan sisa pepejal susulan perubahan yang dilaksanakan bagi mempertingkatkan kecekapan dan kelancaran perkhidmatan. Subengan itu, orang ramai diingatkan supaya mengeluarkan tong sampah dan sisa pepejal mengikut hari serta waktu kutipan yang telah ditetapkan bagi mengelakkan sebarang gangguan terhadap operasi kutipan. Bagi memudahkan semakan, penduduk boleh mendapatkan jadual terkini dengan mengimbas kod QR yang disediakan mengikut kawasan masing-masing. Perubahan jadual itu diharap dapat membantu memperkemaskan pengurusan kutipan sisa pepejal di samping memastikan persekitaran kawasan kediaman kekal bersih, teratur dan kondusif. Pihak berkuasa turut mengharapkan kerjasama semua penduduk agar mematuhi jadual baharu yang ditetapkan serta mengamalkan pengurusan sisa pepejal secara bertanggungjawab demi menjamin kebersihan alam sekitar dan kesejahteraan community. Sebuah kereta mewah jenis Ford Mustang disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Kulim selepas dikesan dipandu menggunakan lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh selain tidak mempunyai perlindungan insurans yang sah. Kenderaan itu dikesan dalam satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan di kilometer 1 Kelang Lama. Hasil pemeriksaan mendapati kenderaan berkenaan melakukan kesalahan di bawah peruntukan Akta Pengangkutan Jalan 1987-Akta 333. Susulan itu saman dikeluarkan kepada pemandu manakala kenderaan tersebut disita bagi tujuan siasatan dan tindakan lanjut. JPJ menegaskan penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan secara adil tanpa sebarang pengecualian termasuk terhadap pemilik kenderaan mewah. Jabatan itu turut mengingatkan semua
semua pemilik kenderaan supaya memastikan lesen kenderaan motor dan pelindungan insurans sentiasa diperbaharui mengikut tempoh yang ditetapkan bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan serta menjamin keselamatan semua pengguna jalan raya. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah JBSNK akan menganjurkan program Madani Kita 2026 di Padang Awam Bandar Putrajaya Sungai Petani pada 17 Julai ini bertemakan Aktif Bersama Komuniti. Program tersebut bertujuan mendekatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat di samping menggalakkan pelibatan komuniti dalam aktiviti pembangunan belia, sukan dan kesejahteraan sosial. Menurut JBSNK, pelbagai agensi kerajaan telah menyatakan komitmen penuh bagi menjayakan program berkenaan menerusi penyediaan perkhidmatan, pameran dan aktiviti yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Program itu bakal menampilkan pelbagai pengisian menarik termasuk pameran agensi kerajaan, aktiviti pembangunan belia dan sukan, pemeriksaan kesihatan, khidmat nasihat serta pelbagai aktiviti interaktif yang sesuai untuk seisi keluarga. Penganjuran program Madani Kita 2026 diharap dapat memperkukuh hubungan antara kerajaan dan masyarakat melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih mesra, cekap dan berkesan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Seorang jurutera perundingan dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Interaktif 10.2 #RancangSeraterata.

0: Layan lagu lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terap Sik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, Zohor 1.26 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, solat Fardu Zohor 1.25 minit tengah hari. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, Zohor tengah hari ini tepat pukul 1.29 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ti se trusnje. Se le pas mëci të skajnë fenomena, kini, për tas për qitaan palin për prestiq, kini këmbali. Junia Innovator mëcari legacy inovator muda, yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Peter Rusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Hajah Rubiah Haji Wang mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke kawasan operasi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah bagi meninjau pelaksanaan program pembangunan desa, produk ekopelancongan komuniti serta inisiatif pemerkasaan usahawan tempatan di daerah Baling dan Yan. Lawatan dimulakan di Dusun Tok Wak Baling yang menawarkan pelbagai produk pelancongan berasaskan alam semula jadi, termasuk aktiviti perkemahan, perkelahan, river trekking dan pengalaman menjamu selera di sungai. Delegasi turut melawat Desa Kedah Ulu Legong, sebuah penempatan yang kini berkembang sebagai destinasi pelancongan komuniti. Timbalan Menteri turut meluangkan masa bersama keluarga angkat bagi mendekati kehidupan penduduk serta melihat sendiri impak program pembangunan luar bandar yang dilaksanakan Kedah. Beliau juga meninjau kolam air panas Ulu Legong, antara produk pelancongan utama di daerah Baling yang berpotensi memperkukuh pembangunan ekopelancongan inap desa serta membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada komuniti setempat melalui pemasaran produk tempatan. Menurut Kedah, lawatan kerja itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa pembangunan luar bandar menerusi pendekatan bersepadu yang memfokuskan sektor ekopelancongan, keusahawanan dan ekonomi komuniti. Inisiatif berkenaan diharap mampu menjana peluang pendapatan baharu, merancakkan ekonomi desa serta meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk secara mampan. E-Idaman Sdn. Berhad EISB mempergiat hebahan kepada komuniti di sekitar negeri Kedah bagi memaklumkan perubahan jadual kutipan sisa pepejal yang berkuat kuasa mulai 1 Julai 2026 lalu. Penduduk di kawasan Taman Perumahan di seluruh Kedah diminta mengambil maklum mengenai perubahan jadual perkhidmatan kutipan sisa pepejal yang berkuat kuasa bagi memastikan kelancaran operasi kutipan. Sehubungan itu, orang ramai disaran menyemak jadual kutipan terkini bagi kawasan masing-masing serta mengeluarkan tong sampah atau sisa pepejal mengikut hari dan waktu yang telah ditetapkan. Menurut EISB, perubahan jadual itu melibatkan perkhidmatan kutipan sisa pepejal, sisa pukal dan sisa kebun di seluruh Kedah bagi mempertingkatkan kecekapan operasi kutipan. Orang ramai disaran menyemak jadual dan tarikh kutipan terkini dengan mengimbas kod QR yang disediakan, selain mematuhi jadual baharu bagi memastikan operasi kutipan berjalan lancar dan kebersihan persekitaran terus terpelihara. Majlis Bandaraya Alustar MBAS melaksanakan program gotong-royong sebagai persediaan bagi kerja-kerja penyusunan semula tapak penjajah

Jadi Taman Pelangi dalam usaha mewujudkan kawasan perniagaan yang lebih tersusun, bersih dan selesa. Inisiatif itu memberi tumpuan kepada penyusunan semula kedudukan penjaja secara lebih sistematik di samping mempertingkat aspek kebersihan, keselamatan dan keselesaan untuk kemudahan peniaga serta pengunjung. Sebagai sebahagian daripada usaha penambahbaikan, MBAS akan menyediakan kemah bersaiz 10 kaki kali 10 kaki kepada penjaja yang layak mengikut syarat dan garis panduan yang ditetapkan. Menurut MBAS, penyediaan kemudahan tersebut dijangka dapat memperkemaskan pengurusan tapak niaga selain menggalakkan penjaja mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi serta mengurus sisa pepejal dengan lebih berkesan. Usaha itu mencerminkan komitmen MBAS dalam memperkasa peniaga kecil menerusi penyediaan kemudahan yang lebih sistematik sekaligus mewujudkan persekitaran peniagaan yang bersih, selamat, teratur dan mesra pelanggan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK menerusi Jabatan Kejuruteraan terus mempergiat kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan infrastruktur di sekitar kawasan pentadbiran bagi memastikan kemudahan awam kekal selamat, selesa dan berfungsi dengan baik. Antara kerja yang dilaksanakan termasuk mengisar bucu tajam kaunter, menampal jalan berlubang, membaik pulih papan tanda serta membersihkan parit di beberapa kawasan terlibat bagi melancarkan sistem saliran. MPSPK turut membina tapak konkrit serta membaik pulih kebocoran bumbung medan selera Jalan Padang bagi meningkatkan keselesaan peniaga dan pengunjung. MPSPK menegaskan komitmennya untuk meneruskan penyelenggaraan secara proaktif dan berterusan demi menyediakan persekitaran bandar yang lebih selamat, kondusif dan berkualiti kepada seluruh warga Sungai Petani. Balai Polis Padang Maksirat terus memperkukuh kerjasama strategik dengan sektor pelancongan menerusi sesi ramah mesra bersama pihak pengurusan salah sebuah resort di pulau itu dalam usaha meningkatkan aspek keselamatan dan pencegahan jenayah. Pertemuan itu bertujuan mendapatkan maklumat berkaitan isu keselamatan dan kejadian jenayah di kawasan resort di samping mengukuhkan kerjasama antara polis dan pengurusan premis dalam mempertingkatkan langkah-langkah pencegahan jenayah. Selain mengadakan lawatan sekitar kawasan resort, pihak polis turut berkongsi panduan keselamatan, langkah pencegahan kes kecurian serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kejadian jenayah. Turut diberikan penerangan mengenai penggunaan aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP sebagai medium untuk menyalurkan maklumat kepada polis dengan lebih pantas sekaligus meningkatkan penglibatan komuniti dalam usaha mengekalkan keselamatan dan ketenteraman awam. Sedikit berita sukan. Pasukan Madu 3 FC bakal berdepan Rangers FC dari Kulim dalam saingan PBMK Kedah League Piala DZR 2026 di Stadium Mini Pendang Sabtu ini. Perlawanan yang dijadual berlangsung pada pukul 5 petang itu dijangka menarik kehadiran penyokong tempatan untuk memberikan sokongan kepada Madu 3 FC yang beraksi di laman sendiri. Penganjur berharap kehadiran orang ramai bukan sahaja dapat menyemarakkan suasana perlawanan, malah menjadi pemangkin semangat kepada para pemain dalam usaha memburu kemenangan. Saingan PBMK Kedah League terus menjadi platform penting dalam mencungkil bakat baharu bola sepak negeri di samping menggalakkan penglibatan komuniti serta memupuk semangat kesukanan dalam kalangan masyarakat. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, sama-sama kita ikuti untuk taklimat krisis bekalan global.
3: Exports berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor, di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada $69.82 setong kepada $73.94 setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baru Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada $16.05 kepada $17.31 dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlegak antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 MW berbanding 20,325 MW pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rezap bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1679.05 mata pada 3 Julai kepada 1691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklum penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah 62.69 bilion ringgit berbanding 64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga eksport pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, dari bagian tadi, taklimat krisis bekalan global oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang disambung siar dari TV1.

0: Singapura bukan sekadar jiran terdekat, malah rakan strategik yang menjadi antara pemacu utama perdagangan dan pelaburan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, pertumbuhan perdagangan dua hala mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, baginda turut menyuarakan keyakinan bahawa pelancaran RTS Link Johor Bahru Singapura pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan Malaysia dan Singapura. Seri Paduka Baginda bertitah demikian semasa pertemuan bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam istiadat sambutan negara bersempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan pada September 2023. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, perlu memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman keselamatan bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi maklumat, peperangan hibrid, gangguan rantaian bekalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia.
1: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri memberitahu perolehan pertahanan negara diperkukuh melalui penilaian risiko rantaian bekalan, kepelbagaian pembekal serta pemindahan teknologi, khususnya dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan.
2: Kita tahu bahawa buat masa ini kita banyak tertumpu kepada MRO, Maintenance Repair Overhaul, dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Tapi untuk masa kehadapan itu memang saya sebutkan tadi 7 segmen yang tak perlu saya ulangkan untuk kita berikan penumpuan. Contohnya macam satelit, drone dan seumpamanya. Kerana kita tahu bahawa kita ada keupayaan itu, dan tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa G2G juga penting bagi kita. Kerana kita tahu bahawa melalui government to government itu, perpindahan teknologi dan pengetahuan itu harus ada dan boleh mempercepatkan proses industri pertahanan negara.
0: Adli Zahari. Lembaga Tabung Haji TH Tidak Bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan, dikekalkan bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Malaysia komited memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi serta pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata komitmen itu bakal dilaksanakan menerusi 5 keutamaan meliputi pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti dan peladangan, meningkatkan penciptaan nilai dan industri hiliran selain memperkukuh kerjasama antarabangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan mengambil berat kepentingan dalam menyediakan penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa terutamanya bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan KPT menyasarkan 70% kemudahan kolej kediaman disediakan.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim memaklumkan seramai 71 pelajar cemerlang sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM Aliran Sains bagi sesi akademik 2025-2026 ditawar melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Menurut beliau, daripada jumlah itu, seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, 19 pelajar pilihan kedua dan 8 lagi pilihan ketiga.
5: Ia juga tertakluk, bagaimana sekalipun tetap tertakluk kepada syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh SNET Universiti Awam seperti tapisan ujian dan juga temuduga.
0: Adam Adli Abdul Halim.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Iran melanjutkan kontrak ketua jurulatih Amir Galanawi sehingga saingan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi. Presidennya Mehdi Taj berkata keputusan itu dibuat selepas persekutuan menerima pelan perancangan Galanawi untuk menghadapi kejohanan berkenaan. Galanawi yang mengendalikan Iran sejak 2023 sebelum ini membawa pasukan itu ke suku akhir Piala Asia 2007 dan separuh akhir edisi 2023. Format saingan Piala Dunia akan menyaksikan satu lagi perubahan besar. Jumlah pasukan bertanding berkemungkinan ditambah menjadi 64 pasukan selepas edisi 2026 berakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata perbincangan rasmi mengenai cadangan itu akan dimulakan selepas kejohanan yang menggunakan format baru 48 pasukan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Menurut beliau, perluasan saingan bertujuan mewujudkan ekosistem bola sepak yang lebih inklusif serta memberi peluang kepada lebih banyak negara. Piala Dunia seterusnya pada tahun 2030 dijadualkan berlangsung di Maghribi, Portugal dan Sepanyol.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kesatuan Eropah dijangka menerima syur panel pakar berhubung cadangan mengehadkan akses kanak-kanak kepada media sosial hari ini. Cadangan itu susulan desakan beberapa negara anggota supaya had umur diperkenalkan di seluruh blok berkenaan bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada kandungan berbahaya. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen sebelum ini telah menugaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut, memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Radio Malaysia Kedah.

0: Ni hampir tengok Sat Mat tu. Siapa dia telefon ni?
1: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
0: Ah, mak kalau tak naik nama, hang jangan duk jawab, mak. Hang letak. Hang jangan duk tunggu. Hang letak. Hang jangan duk tebiang, mak.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Sentuhan Nurani. Bercahaya terangnya hati, hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan Nurani di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sinang pendengar yang saya hormati berada dalam keadaan dirahmati Allah. Saya ni lama tak bersiaran dengan tuan-tuan kan. Tuan-tuan lah duduk di Kedah FM, saya cakap utara lah, senang lah ha. Saya membuka orang mana, saya menikah orang Bukit Raya mangga hoi. Maklum pia, maktan pia hoi. Saya ni menikah orang Bukit Raya no, orang Pendang no. Jadi kita ni kawan lain, kira adik-beradik lah, cakap utara juga Kedah lah senang. Duduk cakap Perak payah sangat ha. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah walaupun sekejap saja kan. Cuma saya nak sebutlah tentang pakaian. Macam-macam lah. Ada yang pakai lawa, hari ni pakai lawa lah merlit. Baju lawa, kain lawa, jubah lawa, semua lawa. Bagus, lawa-lawa ni bagus. Tapi ada benda lain hak kena segak lagi daripada baju kita. Ada hak kena kemas lagi daripada baju kita. Apa dia? Ha, ni kita dengar ni. Kita dengar ni apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, abghadul ibadi ilallah man kana thawbahu khairan min amalih. Sebenci-benci makhluk Allah ialah mereka yang mana pakaiannya terlebih cantik daripada amal ibadahnya. Ada benda yang lebih kena lawa, kena kemas daripada pakaian. Apa dia? Amal ibadat. Orang yang Allah Ta'ala benci ialah orang yang bajunya lawa. Tudung ni makcik oi, tudung bawai, tudung siakak lawa lah. Tapi amalan tak lawa. Amalan tak segak. Amalan tak banyak. Amalan tak cantik. Jadi macam mana pakaian kita cantik, pakaian kita segak? Kalau boleh, amalan kita lagi cantik, lagi kemah. Semayang kita kemah, ibadat kita kemah. Nah, kita tak lama lagi nak puasa-puasa kita pun kemah. Saat lagi baca Quran, sedap baca, zikir betul. Yang itulah lagi menarik, lagi bagus daripada berpakaian yang segak-segak.
0: Yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM. Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Radio Kedah.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Izinkan saya berkongsi sebuah kisah. Seorang lelaki bekerja sebagai jurutera di luar negara. Hampir setiap hari, beliau menghantar wang kepada ibunya. Beliau merasakan itulah cara terbaik membalas jasa. Tetapi beliau jarang menelefon. Baginya, emak tentu faham. Suatu hari, beliau menerima berita bahawa ibunya dimasukkan ke hospital. Beliau pulang segera. Apabila tiba, ibunya memegang tangannya sambil tersenyum, lalu berkata perlahan, "Mak tak pernah marah sebab hang jarang balik. Mak cuma rindu nak dengar suara hang." Lelaki itu menangis kerana selama ini dia menyangka wang mampu menggantikan perhatian. Rupanya tidak. Kasih sayang yang tidak pernah boleh dibeli. Ia hanya boleh dirasai dan kadang-kadang ia hadir melalui satu panggilan yang ikhlas.

0: 97 perpahan 5
1: Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Ayah dan telefon lama. Di sebuah kampung tinggallah seorang ayah yang telah bersara. Setiap pagi selepas solat subuh, beliau akan membersihkan telefon bimbit lamanya. Telefon itu sudah lama. Skrinnya sedikit retak. Butangnya sudah pudar. Namun, telefon itulah yang paling disayanginya. Bukan kerana mahal, tetapi kerana di dalamnya tersimpan nombor anak-anaknya. Setiap kali telefon berbunyi, beliau cepat-cepat menjawab. Walaupun kadang-kadang hanya panggilan daripada pihak bank, beliau tetap tersenyum kerana dalam hati masih berharap suatu hari nanti anaknya akan telefon tanpa sebab. Bukan kerana mahu meminta sesuatu, bukan kerana mahu memberitahu masalah, tetapi sekadar berkata, "Ayah, saya rindu ayah." Sahabat,

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan, termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
0: Lagu-lagu terbaik

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

14 Julai 2008, Majlis Peresmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Peresmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang bahagia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Khairul Najmi bin Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Seramai 12,974 calon akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ulangan SPMU tahun 2026 yang dijadual berlangsung selama 3 hari bermula hari ini di 188 pusat peperiksaan di seluruh negara. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan memaklumkan peperiksaan itu akan diadakan pada 14, 15 dan 16 Julai melibatkan tiga mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik. Menurut KPM, bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan, seramai 1,530 petugas peperiksaan dilantik bagi mengendalikan ujian bertulis dan ujian mendengar Bahasa Melayu, manakala 1,366 petugas lagi ditugaskan untuk ujian bertutur Bahasa Melayu. Calon diminta merujuk jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tarikh, masa, kod serta kertas peperiksaan selain mematuhi segala arahan yang ditetapkan sepanjang peperiksaan berlangsung. Selain itu, calon diminta membawa dokumen perkenalan diri dan penyertaan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan. Penyertaan tersebut boleh dimuat turun menerusi sistem pengurusan peperiksaan atas talian SPAD. Dalam kenyataan sama, KPM turut mengingatkan calon agar mematuhi prosedur operasi standard dan peraturan peperiksaan bagi memastikan proses pengurusan serta pengendalian SPMU tahun 2026 berjalan lancar. Temasya Orang Kedah 2026 Tok 2026 bakal menghimpunkan pelbagai pengisian berteraskan warisan seni dan budaya negeri menerusi penganjuran yang berlangsung selama 4 hari di perkarangan Stadium Darul Aman. Bertemakan Orang Padi, temasya itu akan diadakan pada 30 dan 31 Julai serta 1 dan 2 Ogos 2026 dengan menampilkan pelbagai acara termasuk persembahan kesenian dan kebudayaan, program interaktif, pertandingan pameran jualan serta demonstrasi budaya tempatan. Penganjuran Tok 2026 dijangka menjadi platform mempromosikan identiti, warisan dan keunikan budaya Kedah di samping menggalakkan penyertaan masyarakat serta merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi kreatif negeri. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan temasya tersebut serta menghayati keunikan budaya dan tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Kedah. Majlis Bandaraya Losar Embas menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung sebuah premis di Jalan Langgar selepas pemeriksaan mendapati maklumat yang disebarkan adalah tidak benar. Menurut Embas, pemeriksaan dijalankan pada 9 Julai dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Kota Star serta beberapa bahagian berkaitan Embas termasuk bahagian kawalan penyakit, promosi kesihatan dan Inspektorat Kesihatan.